kukushukuru, nimekuja kukushukuru, nimekuja kukushukuru, nimekuja.